սև ավգրած, ինչ-որ բաներ, բայց ում աննվիրված, մենակ թե իմ անայր ինչ եմ զգում, քո համար տիեզերք եմ հորանջում, մոլորակներ, որ պտտվեն քո շուրջ, վերջում էլ շարվեն

0: Chers auditeurs, avec l'arrivée de la saison estivale, les émissions d'Hype FM feront une pause à partir du lundi 13 juillet jusqu'au début du mois de septembre. Durant cette période, retrouvez les rediffusions des meilleurs moments de nos émissions avec une sélection d'interviews, de reportages et de rendez-vous qui ont marqué cette saison. Toute l'équipe d'Hype FM vous remercie de votre fidélité et vous souhaite un très bel été, d'excellentes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle saison. Bel été à toutes et à tous sur Hype FM 99.5.
1: Urban Durera, Vilma Kuyumcan. Parev sirel ungantirner. Narek Garabedyani nagatmamp. Հապանման միջոց ընդրվեցավ բացակայելու արգելք եւ 1 միլիարդ դրամի կրավ։ Գլխավոր տադախազուտենն հայտնեցին, որ ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ընդրական ցանգը գլխավորող Նարեկ Գարավեդյանի նկատմամբ իբրև հապանման միջոց ընդրված է երկրն բացակայելու արգելքը եւ 1 միլիարդ դրամի կրավը։ Հիշեցնենք, Հայաստանի գետրոնական ընդրական հաստաժողովը նախաբես բավարարած էր տադախազության միջնորդությունը Համաձայնություն դալով ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ընդրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Գարաբեդյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու մասին։ Նարեկ Գարաբեդյանին վերակրվող քրեական գործը կվերաբերի ուժեղ Հայաստանի աջակից Ալեքսան Ալեքսանյանին վերակրվող մեղադրանքին։ Վերջինս կմեղադրվի հավաքի մասնակցելու նպատակով մարտիկը նյութաբես շահակրկրելու։ Շահակրկրելու և մեծ քանակությամբ փողերու լվացման համար։ Ըստ քննչական կոմիտեին, սեպտեմբեր 2025-ին մինչև մայիս 2026 ցեվական աշխատանքի ընդունված են շուրջ 1400 քաղաքացիներ, որոնք ներգրավված եղած են Սամվել Գարաբեդյանի ուժեղ Հայաստան գուսակցության ընդրարշավին։ Ներգայացուցիչներու դան հանձնախումբը Բաքուին գոչ կնե ազատ արձակել հայ քերիները։ Միացյալ Նահանգներու ներգայացուցիչներու դան արդակին հարաբերությանց հանձնախումբը գոչ արավ Ադրբեջանին առանց նախապայմաններու ազատ արձակել Բաքուի մեջ աբորինի գերբով բախվող բոլոր հայ ռազմակերիները։ Առաջարկը ներգայացված էր Կոնգրեսի հայկական հարցերու համախմբումի փոխ ադենաբեդ Բրեդ Շերմանի կողմէ։ Ան հայտարարած է, որ պիտի շարունակե բայկարիլ Ադրբեջանի կողմէ աբորինի եւ անարդար գերբով բախվող խոշտանքումներու եւ բռնություններու ենթարկվող հայերուն ազատ արձակման համար։ Հիշեցնենք, նախաբեսալ Արցախի նախկին պետական նախարար եւ գործարար Ռուբեն Վարդանյանի կորձով կանկատ ներգացված էր մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանը։ Հայաստանի արդակին գործոս փոխնախարար Վահան Գոստանյան Փարիզի մեջ հանդիպում ունեցավ Ֆրանսայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Բենժամին Հադադի հետ։ Զրուցակիցները քննարկած եւ քննագություն հայտնած են Հայաստան-Ֆրանսա ռազմավարական գործընկերության զարգացման գործընթացի մասին եւ անոր հետագա խորացման վերաբերող միացյալ քայլերու մասին։ Անդրադարձ կատարված է Հայաստան-Եվրոպական միության գործընկերության ընդլայնման և խորացման հարցերուն, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով տնտեսական համագործակցության զարգացման, որոնց կարգին Հայաստանի համար եվրոպական շուկայի հասանելիության ընդլայնման։ Վահան Գոստանյան ֆրանսացի գործընկերոջ ներկայացուցած է դարաշրջանային զարգացումները Հարավային Կովկասի մեջ հաստատված խաղաղության հետագա ամրապնդման վերաբերող ճանկերը։ Նշենք նաև, որ Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի դեսպանութենան կդեղեկացնեն, որ հուլիս 27-ին սկսյալ Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության հյուպատոսական ծառայությունները կմատուցվին դեսպանության նոր շենքին մեջ։ Հասցեն հետևյալն է 911 Rue Benouville, Paris 16-ը։ Իսկ հյուպատոսական հարցերուն վերաբերող հեռախոսային խորհրդատվությունը ժամանակավորապես կդրամատրվի հետևյալ հեռացայիններով 0772-00-16-78 և 0772-01-98-04-T։ թիվերով 2-7-ին մինչև 5-7-ի, ժամը 15-ին մինչև 17-ը։ Հուլիսի 21-ին Հայաստանի ջամբարագի մասին զորամասին մեջ զինծարայողմը մահացած է։ Ըստ նախնական լուրիմը զինծարայող 20 տարեկան Նարեկ Թորոսյանը ինքնասպան եղած է։ Սակայն հետո քննչական կոմիտեն հայտնած են, որ զինծարայողը ինքնասպանության հասնելու համար մեղադրված են երկու ծառայագիցները՝ գրցեր սերժանտը և շարկային զինծարայողը, ապա անոնք ծերպակալված են։ Գնշվիտե դեպքի բոլոր հանգամանքները բարձելու համար քննչական և վարուտային աշխատանքները կշարունակվին։ Խաղաղ պայմաններու մեջ, երբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև փող հրացկությունը գպացագայի զինվորներու մահվան կամ ինքնասպանության հասնելու դեպքերու շարունակությունը մտահոգի չէ հայկական բանակին համար, և ասիգա հարցականի դակ գտնե զինված ուժերը ներս դիրող հանցակործ մտնոլորդը։ Ֆրանսայի մոտ անդարային հրդեհներու պատճառով դարհանված են մոտ 20,000 հոգի։ Ֆրանսայի Բորդո քաղաքի մոտակայքը Ատլանտյան օվկիանոսի ափին տարածվող անդարային հրդեհը ստիպած է դարհանել շուրջ 20,000 հոգի, որոնց մեծ մասը զբոսաշրջիկներ են։ Ըստ տեղական իշխանություններու մինչ այժմ ոչ ոք չէ դուժած։ Հուլիս 22-ին գեսորին պրնգված հրդեհը արդեն տարածված է ավելի քան 2400 հեկտար տարածքի վրա, այն մարելու համար դեղվին վրա գաշխատին մոտ 700 հրշեջներ։ Բացի այդ հրդեհը Մարսիլիո քաղաքի մոտ Պոնտևեսի շրջանի մեջ հաջողած են վերահսկողության տակ առնել այլ խոշոր հրդեհը, որ ոչնչացուցած է շուրջ 2500 հեկտար անդար և 10 դուն։ Իսկ Փարիզեն ոչ շատ հեռու Ֆոնտենբլոյի անդարի մոտ 1/10 մասը գլանված է հրդեհով։ Այս հրդեհները թեև մասամբ պատճառված են մարդկային անզգուշությանը, սակայն անոնք մեծամասնությամբ հետևանքն են կլիմայի փոփոխության։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ձեր փոստատարը այսօր հանձնեց ինձ ծնոցակի, ձերքը սխմեց ու աչքով արեց համազգեստակի, վայել շատ ու հպարտ չափազանց, որ զինվոր եմ ես, ով իմանում եմ, աղթում է սրտանց, բարով ծառա ես,

Այդ լույսիրի լուն գնտիրներ դուք լսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը, այսօր ուրբաթ 24 հուլիսը ժամը 8:42 վարյան գանցնի, Փարիզյան շրջանի մեջ Չերմասիջանը այսօր գահասնի մինչև 29-ի։ Ժամը 9-ին և 10-ին գլսեք օրվան լուրերը հայերենով, 9:00-ից IPFM-ի թերթոնն է, 9:00-ին, 10:00-ին և 12:00-ին գլսեք օրվան լուրերը ֆրանսերենով, 9:45-ից Հարութ Սասունյանի խմբագրականն է, 11-ին աղեղը գյաղ հայդակիրը, 12:00-ից Սետանելա լաղմենի, 13-ին այպ սանտե և 13:45-ին գրգին հայերեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ցայնասփրումը։ Ժամը 14-ին հետոյալ մեր հաղորդումներուն գրնակ հետևիլ IPFM-ի գայքեչի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր, գմախտենք ցեզի IPFM-ի եթերին վրա։

0: ոչրագործները պիտի պատժվեն։
1: Իրավացի է Նատալին, և դա կլինի արդարադություն։
0: Դաշնակցությունը պիտի դատավճիռ իրագործի։ Անհապաղ պիտի գործենք ընկերներ։
1: Ինչ կարծիք ես, Արմեն Գարո։
2: Որոշումը մեկն է, պիտի հատուցեն, վերջ։
1: Բարձր։
2: Վերջ։
1: Բարձր։
2: Վերջ։
1: Մենք որոշեցինք, նմում է ընտրենք տեկնացույին։
0: Դե ինչ ընկերներ, վճիռը կայացված է։
1: Ով է առաջինը։
0: Թալյատ։
2: Վճիռված է։

0: Գերմանիայում քեզ կօգնեն Մարջանովը եւ Ավետիք Իսահակյանը։ Սա էլ քո անցագիրը, Սողոմոն։
1: Մնացածի մասին կխոսենք Գերմանիայում։

0: bandurera Vilma Guyumcan.
1: Բարև սիրել ունգընտիրներ, Նարեկ Գարաբեդյանի նկատմամբ խափանման միջոց ընդրվեցավ բացակայելու արգելք եւ 1 միլիարդ դրամի կրավ։ Գլխավոր թադախազուտենն հայտնեցին, որ ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ընդրական ցանգը գլխավորող Նարեկ Գարաբեդյանի նկատմամբ իբրև խափանման միջոց ընդրված է երկրն բացակայելու արգելքը եւ 1 միլիարդ դրամի կրավը։ Հիշեցնենք, Հայաստանի գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը նախաբես բավարարած էր թադախազության միջնորդությունը, համաձայնություն դալով ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ընդրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Գարաբեդյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու մասին։ Նարեկ Գարաբեդյանին վերակրվող քրեական գործը կվերաբերի ուժեղ Հայաստանի աջակից Ալեքսան Ալեքսանյանին վերակրվող մեղադրանքին։ Վերջինս գմեղատրվի հավաքի մասնակցելու նպատակով մարդիկը նյութաբես շահակրկրելու և մեծ կանագության փողերու լվացման համար։ Ըստ կնճական կոմիտեին, սեպտեմբեր 2025-ին մինչև մայիս 2026 ցեվական աշխատանքի ընդունված են շուրջ 1400 քաղաքացիներ, որոնք ներգրավված եղած են Սամվել Գարաբեդյանի ուժեղ Հայաստան կուսակցության ընդրարշավին։ Ներգայացուցիչներու դան հանձնախումբը Բաքուին գոչ կնե ազատ արձակել հայ քերիները։ Միացյալ Նահանգներու ներգայացուցիչներու դան Արդաքին հարաբերության հանձնախումբը գոչ արավ Ադրբեջանին առանց նախապայմաններու ազատ արձակել Բաքուի մեջ աբորինի գերբով բախվող բոլոր հայ ռազմաքերիները։ Առաջարկը ներգայացված էր Կոնգրեսի հայկական հարցերու համախմբումի փոխ ադենաբեդ Բրեդ Շերմանի կողմէ։ Ան հայտարարած է, որ պիտի շարունակե պայքարիլ Ադրբեջանի կողմէ աբորինի եւ անարդար գերբով բախվող խոշտանգումներու եւ բռնություններու ենթարկվող հայերուն ազատ արձակման համար։ Հիշեցնենք, նախաբեսալ Արցախի նախկին պետական նախարար եւ գործարար Ռուբեն Վարդանյանի կորձով կանկատ ներգացված էր մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարանը։ Հայաստանի արդակին գործոս փոխնախարար Վահան Գոստանյան Փարիզի մեջ հանդիպում ունեցավ Ֆրանսայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Բենժամին Հադդադի հետ։ Զրուցակիցները քննարկած եւ քննագություն հայտնած են Հայաստան-Ֆրանսա ռազմավարական գործընկերության զարգացման գործընթացի մասին եւ անոր հետագա խորացման վերաբերող միացյալ քայլերու մասին։ Անդրադարձ կատարված է Հայաստան-Եվրոպական միության գործընկերության ընդլայնման և խորացման հարցերուն, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով դնդեսական համագործակցության զարգացման, որոնց կարգին Հայաստանի համար եվրոպական շուկայի հասանելիության ընդլայնման։ Վահան Գոստանյան ֆրանսացի գործընկերոջ ներկայացուցած է դարաձաշրջանային զարգացումները հարավային Կովկասի մեջ հաստատված խաղաղության հետագա ամրապնդման վերաբերող ճանկերը։ Նշենք նաև, որ Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի դեսպանութենան կդեղեկացնեն, որ հուլիս 27-ին սկսյալ Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության հյուբադոսական ծառայությունները կմատուցվին դեսպանության նոր շենքին մեջ, հասցեն հետևյալն է 911 Rue Benouville, Paris 16-ը։ Իսկ հյուբադոսական հարցերուն վերաբերող հեռախոսային խորհրդատվությունը ժամանակավորապես կդրամատրվի հետևյալ հեռացայներով 07-72-00-16-78 և 07-72-01-98-04 սիվերով 2-7-ին մինչև 5-7-ի ժամը 15-ին մինչև 17-ը։ Հուլիսի 21-ին Հայաստանի ջամբարագի զորամասին մեջ զինծառայողը մահացած է։ Ըստ նախնական լուրիմը զինծառայող 20 տարեկան Նարեկ Թորոսյանը ինքնասպան եղած է։ Սակայն հետո կնճական կոմիտեին հայտնած են, որ զինծառայողը ինքնասպանության հասցնելու համար մեղադրված են երկու ծառայագիցները՝ գրծեր սերժանտը և շարկային զինծառայողը, ապա անոնք ծերպակալված են։ Կնշվի թե դեպքի բոլոր հանգամանքները բարձելու համար կնճական և վարուտային աշխատանքները կշարունակվին։ խաղաղ պայմաններում մեջ, երբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև փող հրացությունը գպացագայի զինվորներու մահվան կամ ինքնասպանության հասցնելու դեպքերու շարունակությունը մտահոգի չէ հայկական բանակին համար եւ ասիգա հարցականի դակ գտնե զինված ուժերներս դիրող հանցակործ մտնոլորդը։ Ֆրանսայի մոտ անդարային հրդեհներու պատճառով դարհանված են մոտ 20,000 հոգի։ Ֆրանսայի Բորդո քաղաքի մոդագայքը Անտլանյան օվկիանոսի ափին տարածվող անդարային հրդեհը ստիպած է դարհանել շուրջ 20,000 հոգի, որոնց մեծ մասը զբոսաշրջիկներ են։ Ըստ տեղական իշխանություններու մինչ այժմ ոչ ոք չի դուժած։ Հուլիս 22-ին գեսորին պրնգված հրդեհը արդեն տարածված է ավելի քան 2400 հեկտար տարածքի վրա, այն մարելու համար դեղին վրա գաշխատին մոտ 700 հրշեջներ։ Բացի այդ հրդեհը Մարսիլիո քաղաքի մոտ Պոնտեվեսի շրջանի մեջ հաջողած են վերահսկողության դագարնել այլ խոշոր հրդեհը, որ ոչնչացուցած է շուրջ 2500 հեկտար անդար և 10 դուն։ Իսկ Փարիզեն ոչ շատ հեռու Ֆոնտենբլոյի անդարի մոտ 1/10 մասը գլանված է հրդեհով։ Այս հրդեհները թեև մասամբ պատճառված են մարդկային անզգուշությանը, սակայն անոնք մեծամասնությամբ հետևանքն են կլիմայի փոփոխության։ Սիրելի ընդդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ցեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

երբ ներման մաքուր մրգեր բերես, երբ ներում նահած խոստանաս որ, որ ինձ հավիցյան պիտի սիրես, երբ հանգստանաս ու գաս ինձ մոտ, երբ նորից ուզես հոգուս տիրեն, ես կշշնջամ իմ մատներով, որ մի

Հայկոմը Պաղնիկի պես դակցած էր։ Թիրքի գրագին մեղմչերմությունը մեկ կողմ է, եզի, գովու, ցիու հոդը մյուս կողմ է, մարդու գլուխը գծագեին։ Փորերը անոթի, գլուխները դադարկ, ցերկ ու ոտք մսած, երբ կոմի ծանրացած շոքին ու գրագի սև ձուխնալ քիթերնուն տբավ, մաղց ու աղիկ իր արուխ առնեց։ Որը պերանը կկոցեր, որը աչկը, որը քիթը, որը փորը կջնշեր, ուրիշ մնալ կծխեր հուսալով, որ այդ զահրու մար հոդը տերևս քիչ մնվազի։ Մեկը կպրշտար, ուրիշ մը կհազար, երրորդ մնալ այնպես կզգրդար, որ սիրդ ու տոկ հետը թուրս կուկային։ Ամեն մեկ քիթ թմփուկ դարձածեր, ամեն մեկ կգործ եղջերա փող, ամեն մեկ փոր թափ ու թմփուկ։ Երբ կհազային, երես ու մորուք էր, որ կներգվեր, երբ պրշտային, գարձես անցրև կմաղվեր։ Քիթերն ու շողիկը ինչ տեղը սես կհասներ, առանց խնայելու աստծո ստեղծած երեսին, պերանին, աչկին ու հոնքին։ Շադեր դաշկինակ չունենալ նուն, գամ պեշով կսրպեին իրենց քիթը, գամ ցերքերը բադին կկսեին, գամ քիթերնին ամբես սաստիկ վեր կկաշեին, որ փուրմը ձուխը սես, շոքի սես, քումի հետը սես, փոշի սես, կուլա-կուլա կպարձանային ու տեպի ուղեղ կհամպարնային։ Այս միջոցին խեղճ դանու դիրոջ գիննալ, պեշերը վեր կաշելով, քիթը սրպելով, ճարը կդավ։ Ուզեց ներս մտնել, հյուրերուն բարի լույսը սել ու անոնց կալուստը շնորհավորել։ Հազի պրշտոցի ցան լսելով, արի քաղաքավարություն կոմիտուրը բացածեր, որպեսի հոտն ու ձուխը քիչ մթուրս երթային, բայց Սիրանի ցերկը գոդրեր ու չփանար։ Հազիվ դրան ջրջոցը լսեցին, թե չէ, բոլորը իրար անցան, և մեկ անկտակ միսը մուշտակը կարճ տալով, աչք ու քիթ բռնած, այնպես գույրս գուրայն, ուզեցին դուրս թռչիլ, երեսները քիչ մհովին դալ, որ ալ չգրցան առջևնին տեսնել, որովհետև ձուխը խավարցուցեր էր դունը և շոքին ամբի պես ծանրացեր էր։ Ուստ իրարուխ առնվեցան, ու երբ տեսան, որ քամին թուրը բացավ, խեղճ դանդիրոջ գնգան հոգին հանեցին, ոտքի դակ տվին։ Հարահրոց ինալով ետ դարձան, բայց աչքդ բարին տեսնե, չկիցան դիձաղեին, թե սկային, գամ վրա հասնեին, օգնություն ցույց տային, որովհետև դանդիրոջ գինը այնպիսի հանդիսավորությամբ մը խրած էր կոմի գուբրա գարասին մեջ, որ այլևս ոչ քիթ, ոչ երես, ոչ լաչակ, ոչ շրջասկեստ, թադարկ տեղ մնացած չէր, ամբողջությամբ խայդարակված էր վարդահոդին մեջ։ Այս իրարանցումին մեջ, երբ ողորմելին գարձեց, թե ցերքերը մաքուր են, իսկույն մատները պերանը դարավ, որպեսի կտագալը քիչ մփանա ու շունչ առնե, տշնամի ես գլխուն ալ չկա, ինչ որ անոր գլուխը եկավ այդ պահուն։ Բադարմը դակ-դակ գովու էր, թե կոմեշի չեմ գիդեր, աղանդեր ինգավ պերանը, ու ալ սրբություն, խաչ, ավետարան ելան անոր աչկեն։ Դու կսես, թե գծու խոսքեր արադորենս կսավ դուրս տալ գուսատատախ պերանովը։ Ձանակլուխ տանու դերը մինչև հիմա այնպես կգարձեր, թե հորտերն են գաբերնին կդրեր ու իրար անցեր, և դանդիգինը գուզեր դուն դանիր զանոնք։ Աչքը տրան ուղեց, թե չէ, դունը կլխում փուլ եկավ, անդարի արչիպես քորալով, փղավելով, աստին անդին կլխուն հարվածելով, վրա հասավան, որ իր գինը ազատե այս տժողքեն։ Բայց սադանային աչկը գուրնա, մուշտակ ինգավ ոտքին դագը, և ինքնալ կլուխնի վայր կլորվեցավ, շրպ չխպ, անոր տեսածը տշնամին կլուխնալ չկա, երեսի վրա այնպես խրեցավ այս գուամեղրի գարասին մեջ, և աչք, հոնք, պերան, քիթ, մորուկ այնպես ներգվեցան, որ հազար վարպետ, պաղնեբան ալգյանքի մեջ այնքան գարքին ու համով հինա չեր գրնար կսել։ Վշտահար դանդիգինը, դեսնելով մարդուն խայդարագությունը, մորցավ իր ցավը ու շարժեցավ դեղեն, որպես իր ալևորին քիչ մը օգնե։ Իսկ ալևորին ուզածնալ ճիշտ այն էր, որ գլուխը այդ անուշ բարձեն բարձրացնե, և իր գինը ազատե այս խայդարագութենեն։ Հազիվ ցերքերը իրարու տբածեին, երբ կրնակ կրնակի եկան։ Առ քեզի դրակոց, երգուքով իրենց վարդահոդին մեջ ետ այնպես մխրեցան, որ երգու լուծե կոմեշ հազիվ գրնար զիրենք անգե հանել։ Ձո, չրադար, ձո, գլուխդ հողեմ, ինչ պագասեր, որ թունալ եգար հոսինգար։ Ես քիչ խայդարակվեցա, թունալ ուզեցիր ինձի ընկեր դառնալ, ասի արմավ չեր, որ մինակ ուդեի, քեզի չդայի, ինչը մտահոգեց քեզ, գրեմ այն գլուխը, որ թունես։
Այդ է շնորքդ, որ էշմը մխտել ալ չես գիդեր։ Թող քեզ մեկ քենցած մնան, եգեղեցինալ, բադարակնալ, հացնալ, սեղաննալ, բարեգենտաննալ, բակնալ։ Մենք մեր բարեգենտանը ըրինք։ Հիմա որ սադանային քիրգը գերտան, թող երթան անոնք։ Անոնց ոտքը պետք է գոդրեր, որ մեր սեմին չգոխեին։ Այս ինչ փորձանք է, որ եկավ մեր գլխուն։ Քյուրին, աշխարհին աչքին խայդարակ եղանք։ Շատ չարչարվեցանք, թե մենք, թե մեր կզիր գոդանը, ով ասես մեր վրա պիտի փերանը փանա։ Ձո, անհավատ պորենի, իմ ցավս հերիք չէ, տունալ միս կողմեն միսս կգրձես, ինչու պերնիտ կաբը գդրածես ու լեզուտ կեզի չես քաշեր, ցայնըդ կդրե, թե չէ, այնպես ակացի գուդամ, որ ագրաներդ փորդ կտապին, ամբողջ օրը թրիկ կշաղես, այսօր ալ համը առ, ալ ինչ կրուխս կդանիս։ Եթե անտամալուծված չլայիր, շուտ վեր գելլեիր, եւ հիմա երկուքս էլ ազատած կլայինք։ Գնամարդն ու ցուն նույն օրինակ են։ Հազիվ ցերկդ առնես, երկու կնալ նույն բահուն կքանթվին։ Գին շատ ցանկացողին ինչ ասեմ։ Հազար խոսք ու կապերանս, բայց իդ կգլեմ։ Դեր Աստված, մեղա քեզի, իսկական փորձանք է։ Գրագը ինգանք, ձո ունեցած չունեցածդ քաշե, ել գորիր, առաջկիս չերևիս։ Այս խոսքերուն վրա հյուրերը այնքան ծիծաղեցան, որ սիրդերնին պերանին եկավ, իսկ շադերուն ոտկերը կաշեկորձի աշտրված կաշի երթարցեր։ Ով այսպիսի հաջելի միջաթեպ տեսնելով աչկը գգաբե ու չի ծիծաղիր։ Լավ, իրենք ալ չէին ուզեր, բայց անիծվի այն չար սադանան, որ թեպքերը այսպես տասավորեց։ Ինչ վից է, փոր ու պերան բռնած, թարցյալ մոտեցան, որ իրենց տան ու դիրոջ հավարին հասնին։ Այս ալ քիթին դագեն փնտփնտալով ոտն ու ցերկը հինաթաթախ շարժեցավ ու թեպի իր դեղը ուղվեցավ։ Այս ամբողջ պատահարն ու խոսքերը դեղ ունեցեր էին, և թեր քիզիր գոդանը ոչ մեկ բան էլ ուրուներ։ Երբ այս հարահրոցը բարձրացավ, հա չուր պերեք, հա օգնեցեք, դանուդերն ու դանդիգինը խեղտվեցան։ Հազիվ թե իմացավ զայն, այնպես կարծեց, թե մուխն է զանոնք նեղեր։ Ոստի քաչապար վրա վազեց փուրթե գծիկի մբես, սապոր մկրգեց գուժի փոխարեն ու ներգաներուն ալ, վայ ցեր հայրը, վայ ցեր մայրը բորալով, ինգզինք ուդելով, ոտկով գլխով ներս վազեց եւ հասավ ճիշտ այն բահուն, ուր դանուդերը երես մերես սրբած, մորուքը լվացած էր եւ գուզեր պերանն ալ մաքրել, որովհետեւ ագրաներուն դակն ալ քանի մանուշ կդոր մնացեր էր։ Մեծ մասը, սակայն, բարգացած ադեն գուլկացած էր։ Այդ պատճառով ալ գոգորտը գբադր դեր, գհազար, չուր գուլ գուդար, բայց չեր հաչողեր։ Սոված սպոր, ձեր մարդ, տադարկ գլուղ, այնպես խնգահոտ ու մեղրահամ, ինչ պավագանություն գրնադալ, կիցողը թող կիտնա։ Ուրիշ ինչ ասեմ, ասոր համար էր, որ մեր բարոն դանուդերը գադղած արչիպես սպորը պրնած գլոր գլոր գթարնար։ Վայ, աչկս թուրսկա, դանուդեր չան, վայ, ես դժողքի բաժին դառնամ, վայ, վայ, վայ, այդ ինչ է վիճակդ, գլխուտ մեռնիմ, միթե կուգոդանդ մերեր գդրեր է, որդուն այս օրին է սինգեր, ըսավ խեջ կզիրը ու աչկը շեղած, մեկ կողմի վրա թեքած, վրա տրավ, որ անոր վիճակացի ու ցավին դարման մկտնե։

0: Harut Sasunyan, IBFMN.
1: Ինչ եղավ Իսրայելի գոմեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը, փաստեր ընդեմ համապատասխաններու։ Մենք բոլորս օրական տրուտիամբ այնքան շատ ապաձեռնագատվություն կստանանք, որ գրեթե անգարելի կդառնա տարբերակել իրականությունը գեղձիկեն։ Լրատվական ոլորտի աշխատակիցներուս համար այս մարտահրավերը առավել ևս մեծ է։ Եթե սովորական մարդիկ կրնան անհիմն լուրերը դարացել միայն իրենց ամիջական շրջապատի մեջ, ապա զանգվածային լրատվամիջոցները շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն կգրեն առանց փաստերու նախնական ստուգման, անոնք արգածախնդրության կդիմեն գեղձդերակություն դարացելով հազարավոր կամ նույնիսկ միլիոնավոր մարդուց։ Իրականություն է, պամպաստանքի վերածված պատմության վերջին թարմ օրնակը գանտիսանա նախորդ ամիս Իսրայելի արտաքին գործոստ նախարարին հայտարարությունը, որուն համացայն իր գրավարությունը կպատրաստվի ճանշտան հայոց ցեղասպանությունը։ Այս լուրը գայզագի առակությամբ տարածվեցավ միջազգային լրատվամիջոցներում մեջ։ Սկսան անվերջ մեկնաբանություններ ու վերլուծումներ այն մասին, թե ինչու Իսրայելը որոշեց տասնամյակներով մերժումը ետք և վերջով ճանշտան հայոց ցեղասպանությունը։ Իսրայելի արտաքին գործոստ նախարարին հայտարարությունը գար ժամանակ ետք գարավարությունը, այսինքն կաբինետը, միացայնությամբ համացանք դմեցավ հայոց ցեղասպանության ճանաչման և որոշեց նախագիծ զուգարգել Քնեսեթ վերջնական հաստատման համար։ Զարմանալի չէ, որ Թուրքիո կառավարությունը խստ օրենտադաբարտեց Իսրայելի կառավարության որոշումը, մեղադրելով Զանգազայի մեջ կատարվող վայրակություններին աշխարհին ուշադրությունը շեղելու փորձի մեջ։ Հեգնական է, որ նման մեղադրանք ուղղե Թուրքիո կառավարությունը, որ ավելի քան մեկ տարի աներևակայելի չանկեր կգործադրե ծածկելու հայերու, ասորիներու և հույներու ցեղասպանությունները։ Հայոց ցեղասպանության Թուրքիո ժխտողականության միացավ Ադրբեջանի կառավարությունը, որ իր կարգին ինք շարք ուն զանգվազային սպանություներ կդարած է հայերու թեմ։ Ինչպես կսեն, նմանն զնմանն կդան է։ Ադրբեջանցի պաշտոնյաները իրենց արարգությունը հայտնեցին Իսրայելի ղեկավարներուն, հիշեցնելով իրենց գնած միլիարդավոր դոլարներու իսրայելյան սպառազինության մասին, որուն թիմած Իսրայելի վճարած էին վերջինիս ներածած նավթին առյուծի բաժինը։ Ոչ Ադրբեջանը, ոչ էլ անորդաշնակից Թուրքիան, որտեպի Իսրայել ազադրբեջանական նավթի արդահանման դարանցիկ ուղին է, կհիշատակեն իրենց թերակատարությունը Իսրայելի ռազմական համակարգը վարանանյութով ապահովելու մեջ։ Ադրբեջանի և Թուրքիո արարգությունները պամպասանքներով դեղի դվին, թե Իսրայելի կառավարությունը հրաժարած է Քնեսեթի մեջ հայոց ցեղասպանության հարցին քննարկում են, թեև Իսրայելի կողմի որևէ պաշտոնական հաստատում այդպես էլ չեղավ։ Իրականություն այն է, որ Քնեսեթի օրակարգը նստաշրջանի վերջին քանի օրերուն ծանրաբեռնված էր շարք կարևորագույն հարցերով, որոնց պատճառով հայոց ցեղասպանության քննարկման համար պարզապես ժամանակ չմնաց։ Անցյալ ուրբաթ Քնեսեթը արձակուրդի սկսավ մինչև հոկտեմբեր, երբ նախատեսված է կատարել նոր ընտրություններ։ Արդյոք հաջորդ գումարման Քնեսեթը կանձնադառնա այս հարցին, ժամանակը ցույց պիտի տա։ Անկախ հանգե, որ Իսրայելի գողմի հայոց ցեղասպանության ճանաչման որոշումը նպատակ չէր հետապնդեր հաջելի թվիլ Հայաստանի կառավարության, բայց և այնպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անփույթ ու անդարբեր արձականքը անկասկած հիասթափեցնող էր։ Անոնք, որոնք հետևած են վերջին տարիներուն Փաշինյանի կատարած ամոթալի հայտարարություններուն, որոնց մեջ կասկածի տակ կտրվին հայոց ցեղասպանության փաստերը, պետք չէ զարմանալին, լսնելով, որ անգանդես է Իսրայելի կառավարության որոշումը։ Ինքսավ արձականքի գարիք մենք չենք տեսնում, որովհետև գարձում ենք հայոց ցեղասպանության զենքայնացման թեմայի մեջ չմտնելը փոխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից, հայտարարեց Փաշինյան։ Սակայն երբ Միացյալ Նահանգներու կառավարությունը ջնցավ հայոց ցեղասպանությունը, Փաշինյան զան զենքայնացում չնկատեց, ընդհակառակը անմեծ ոգևորությամբ ընդունեց Միացյալ Նահանգներու ծերակապույտին կողմէ 2019-ին հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, ան էքսի վրա, որ այնադեն գոշվեր թույթր գրած էր, Ամերիկայի սենատի թիվ 51 բանացևը արդարության և ժշմարություն հաղթանակ է, համայն հայության անունից երախտագյություն եմ հայտնում սենատին այս պատմական որոշման համար, սա հարկանքի դուրք է 20-րդ տարի առաջին ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակին և համարձակ կայլ գաղարկելման օրակարգի առաջխաղացման գործում, never again։ Այնուհետև Փաշինյան ավելացուց. Հայ ժողովրդի անունից ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Ամերիկայի Սենատի և ներկայացնելու բալադի բոլոր անդամներին։ Մենք պետք է երախտագիտ խոսքեր ուղենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայության, այն բոլոր ռազմագերություններին և անհատներին, որոնք իրենց ներդրումն են ունեցել այս կարևոր ու պատմական որոշման կայացման գործում։ Հատկանշանական է, որ Փաշինյան իր երախտագիտությունը հայտնած է Ամերիկայի համայնքին այս ճանաչման համար, ինչ որ ուղղակի կհակասի սփյուռքի դեմ անոր գդարած հետագա հայտարարություններուն։ Ավելի ուշ 24 ապրիլ 2021-ին, երբ Միացյալ Նահանգների օրվա նախագահ Ջո Բայդենը ժանցավ հայոց հերոսպանությունը, Փաշինյան դարձյալ մեծ ոգևորությամբ արձագանքեց հետևյալը. Սա կարևոր օր է ողջ հայության համար։ 2019 թվականին Ամերիկայի կոնգրեսի ընդունած բանաձևերից հետո նախագահ Բայդենը հարկել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Ամերիկան ևս մեկ անգամ ցույց տվեց իր անսասան հանձնարարությունը մարդու իրավունքների և համամարտկային արժեքների պաշտպանության գործում։ Այսօր մենք հարգանքի դուր ենք մանուսում առաջին համաշխարհային պատերազմի դարիներին Օսմանյան կայսրության հանցավոր քաղաքականության զոհ դարձած 1.5 միլիոն նահատակների հիշատակին արժև։ Հայոց ցեղասպանությանը հանգեցրած կապարախոսությունները դեռևս կենդանի են այսօր, ինչի մասին են վկայում վերջին պատերազմի ընթացքին Արցախի հայության թեմ իրականացված վայրակությունները։ Բացի հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցով իր դիրքորոշումը փոխել է, Փաշինյան վերջին տարիներուն ինքներեն հակասած է տասնյակ այլ հարցերու մեջ ևս։ Ամենն ուշագրավը 2019-ին Ստեփանագերդի մեջ հազարավոր ոգևորված արցախցիներու դիմաց անոր հայտարարությունները. Արցախը Հայաստանը և վերջ, սակայն 2020 թվականի պատերազմին ետք անորդեգրեց ճիշտ հակառակ դիրքորոշում, ընդունելով, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է։ Շնորհակալություն։

0: Ivan Durera, Vilma Guyumcan.
1: Parev Siril Ungantirner. Narek Garabedyani nıgatmamp hapanman miçoz ındırvetsav patsagayelu arkelk yev 1 milyard tırami kırav. Kılxavor tadaxazutenen haytnetsin vor ujeh Hayastan taşinki ındragan tsangı kılxavorog Narek Garabedyani nıgatmamp iprev hapanman miçoz ındırvadze yegren patsagayelu arkelk yev 1 milyard tırami kırav. Հիշեցնենք Հայաստանի գետրոնական ընդրական հաստաժողովը նախաբես բավարարած էր թադախազության միջնորդությունը համաձայնություն դալով ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ընդրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Գարաբեդյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու մասին։ Նարեկ Գարաբեդյանին վերակրվող քրեական գործը կվերաբերի ուժեղ Հայաստանի աչագից Ալեքսան Ալեքսանյանին վերակրվող մեղադրանքին։ Վերջինս գմեղատրվի հավաքի մասնակցելու նպատակով մարդիկը նյութաբես շահակրկրելու և մեծ կանագության փողերու լվացման համար։ Ըստ կնճական կոմիտեին սեպտեմբեր 2025-ին մինչև մայիս 2026 ցեվական աշխատանքի ընդունված են շուրջ 1400 քաղաքացիներ, որոնք ներգրավված եղած են Սամվել Գարաբեդյանի ուժեղ Հայաստան կուսակցության ընդրարշավին։ Ներգայացուցիչներու դան հանձնախումբը Բաքուին գոչ կնե ազատ արձակել հայ քերիները։ Միացյալ Նահանգներու ներգայացուցիչներու դան Արդաքին հարաբերության հանձնախումբը գոչ արավ Ադրբեջանին առանց նախապայմաններու ազատ արձակել Բաքուի մեջ աբորինի գերբով բախվող բոլոր հայ ռազմաքերիները։ Առաջարկը ներգայացված էր Կոնգրեսի հայկական հարցերու համախմբումի փոխ ադենաբեդ Բրեդ Շերմանի կողմէ։ Ան հայտարարած է, որ պիտի շարունակե պայքարիլ Ադրբեջանի կողմէ աբորինի և անարդար գերբով բախվող խոշտանկումներու և բռնություններու ենթարկվող հայերուն ազատ արձակման համար։ Հիշեցնենք նախաբեսալ Արցախի նախկին պետական նախարար և գործարար Ռուբեն Վարդանյանի կորձով կանկատ ներգայացված էր մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանը։ Հայաստանի արդակին կորձոս փոխ նախարար Վահան Գոստանյան Փարիզի մեջ հանդիպում ունեցավ Ֆրանսայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Բենժամին Հադդադի հետ։ Զրուցակիցները քննարկած եւ քննագություն հայտնած են Հայաստան-Ֆրանսա ռազմավարական գործընկերության զարգացման գործընթացի մասին եւ անոր հետագա խորացման վերաբերող միացյալ քայլերու մասին։ Անդրադարձ կատարված է Հայաստան-Եվրոպական միության գործընկերության ընդլայնման և խորացման հարցերուն առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով դնդեսական համագործակցության զարգացման, որոնց կարգին Հայաստանի համար եվրոպական շուկայի հասանելիության ընդլայնման։ Վահան Գոստանյան ֆրանսացի գործընկերոջ ներկայացուցած է դարաձաշրջանային զարգացումները հարավային Կովկասի մեջ հաստատված խաղաղության հետագա ամրապնդման վերաբերող ճանկերը։ Նշենք նաև, որ Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի դեսպանությունն կդեղեկացնեն, որ հուլիսի 27-ին սկսյալ Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության հյուպատոսական ծառայությունները կմատուցվին դեսպանության նոր շենքին մեջ։ Հասցեն հետևյալն է 911 rue Benouville, Paris 16-ը։ Իսկ հյուպատոսական հարցերուն վերաբերող հեռախոսային խորհրդատվությունը ժամանակավորապես կդրամատրվի հետևյալ հեռացայներով 07-72-00-16-78 և 07-72-01-98-04 սիվերով 2-7-ին մինչև 5-7-ի ժամը 15-ին մինչև 17-ը։ Հուլիսի 21-ին Հայաստանի ջամբարագի զորամասին մեջ զինծառայողը մահացած է։ Ըստ նախնական լուրիմը զինծառայող 20 տարեկան Նարեկ Թորոսյանը ինքնասպան եղած է։ Սակայն հետո քննչական կոմիտեն հայտնած են, որ զինծառայողը ինքնասպանության հասնելու համար մեղադրված են երկու ծառայագիցները՝ գրծեր սերժանտը և շարքային զինծառայողը, ապա անոնք ծերպակալված են։ Գնշվիտե դեպքի բոլոր հանգամանքները բարձելու համար քննչական և վարուտային աշխատանքները կշարունակվին։ խաղաղ պայմաններու մեջ, երբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ փող հրացությունը գպացագայի զինվորներու մահվան կամ ինքնասպանության հասցնելու դեպքերու շարունակությունը մտահոգի չէ հայկական բանակին համար եւ ասիգա հարցականը դակ գտնե զինված ուժերան ներս դիրող հանցակործ մտնոլորդը։ Ֆրանսայի մոտ անդարային հրդեհներու պատճառով դարհանված են մոտ 20,000 հոգի։ Ֆրանսայի Բորդո քաղաքի մոտակայքը Անտլանյան օվկիանոսի ափին տարածվող անդարային հրդեհը ստիպած է դարհանել շուրջ 20,000 հոգի, որոնց մեծ մասը զբոսաշրջիկներ են։ Ըստ տեղական իշխանություններու մինչ այժմ ոչ ոք չի դուժած։ Հուլիս 22-ին գեսորին պրնգված հրդեհը արդեն տարածված է ավելի քան 2400 հեկտար տարածքի վրա, այն մարելու համար դեղին վրա գաշխատին մոտ 700 հրշեջներ։ Բացի այդ հրդեհը Մարսիլիո քաղաքի մոտ Պոնտեվեսի շրջանի մեջ հաջողած են վերահսկողության տակ առնել այլ խոշոր հրդեհը, որ ոչնչացած է շուրջ 2500 հեկտար անդար և 10 դուն։ Իսկ Փարիզեն ոչ շատ հեռու Ֆոնտենբլոյի անդարի մոտ 1/10 մասը գլանված է հրդեհով։ Այս հրդեհները թեև մասամբ պատճառված են մարդկային անզգուշությանը, սակայն անոնք մեծամասնությամբ հետևանքն են կլիմայի փոփոխության։ Սիրելի ընդդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ցեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Նիհինգի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի պիտի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն պիտի գադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.
1: À Mediaschool, la formation dure tout au long de la vie. Nous proposons 3 cursus adaptés aux emplois du temps des cadres et cadres dirigeants en marketing et communication.
2: C'est revenir sur les basiques du marketing et de la communication, mais dans l'environnement digital.
3: Je retiens de ce programme un apprentissage hyper diversifié qui m'a permis de visualiser les projets data au niveau économique et stratégique.
4: J'ai vraiment développé la méthodologie de travail autour de cette transformation et de cette mutation des entreprises.
1: Si vous aussi vous souhaitez développer vos compétences et ajouter de nouveaux atouts à votre CV, rendez-vous sur mediaschool.eu.
5: À vos agendas! Le vendredi 2 octobre à 20h30, AIPFM vous donne rendez-vous au POC d'Alfortville pour une soirée exceptionnelle autour du spectacle musical Le Voyage de Gomidas. Réservez dès maintenant votre soirée. Plus d'informations et l'ouverture de la billetterie seront annoncées très prochainement sur nos ondes et nos réseaux sociaux. Le Voyage de Gomidas, le 2 octobre à 20h30 au POC d'Alfortville. Nous vous y attendons.

Սկզբոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմի դեղության գազմագերբությամբ Լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին հոգեանքստյան բաշտոն բիդի գադարվի Փարիզի և արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 ռու Ժան Գուժոն 8-րդ թաղամաս, Ալֆորվիլ 4 ռու Գոմիդաս, Իսիլեմուլինո 6 ավենյու Բուրգան, Արնուվիլ 33 ռու Սան Ժուստ, Շավիլ 6 ռու Պեր Գոմիդաս։

0: Şunlara gelsin, şunlara gelsin.
1: Ուրեմն հաջորդ երկրը նախքան սկսել է ես ունի մի հատ փոքր նախապատմություն պատանեկական տարիներից ես ու իմ ընկերներից մեկը ուզում էինք անպայման դառնալ աստղագետ կամ աստղա հիռով գնալ հեռավոր աստղերը մեր ծերով պատրաստել էինք աստղադիտակ ու ամեն երեկո բարձանում էինք շենքի կդուրը ճիշտ է շաբաթ հարմար եղանակին աստղերով հիանալու այդ մեր սարկած աստղադիտակով ու մեր երազն էր, որ հաստատ մի օր մենք կթրջենք դեպի այդ աստղերը։ Բայց տարիները անցան, մենք այսպես իրարից բաժանվեցինք։ Բայց մնաց այդ

ժողովրդական գործիքների անսամբլը։ Գործիքային ղեկավար Լևո Հայրապետյան։ Այժմ լսեցեք Բուսան Սետրակին։

0: Karev, vous écoutez la radio arménienne IPFM sur le 99.5.
1: Rachtayin Berbere. Directeur Nuner de Namert Aiki, Ur Ajetreler, Kazar, Jagunter, Indir Desagi, Pomitor, Berber. Uyet Miankam, Hashvabahiet Mani Ingalisirets Postanum, Hashvabah Nasat. Ես այս տրախտից լիցք եմ ստանում։ Ձեր այս տրախտին անկեղծ եմ ասում, ներփող ես ազում։ Դիրեկտորն այստեղ քող սրդով ժպտաց։
2: Ես եմ ամեն ինչ իմ ձեռքով ծանել, անձամբ բուկ տվել, ջրել, քախանել։
1: Դես, ստացել եմ նոր դեսագի բղբեղ, այնքան անուշ է, որ կարելի է ուտել նուշի դեղ։ Այդ երևում է բղբերի ցևից, բարդամ թաղերի ամեն տերևից, ասաց կծնողը, և մի հատ կերավ բետի բղբերից։ Այնքան հերգը ձու, աչկերն ասիստ է թուրստրան դեղից, վարբող բերանը լայն պատեր արել ու պուկսինը ման պուչում էր պուչում, Ձերքի շարժումով ջուրեր բահանչում։ Քիչ ուժգի գալով, ասաց ժպտալով. Օ, ձեր բղբեղը շատ է հոդավետ, այս անուշ բույրը կհիշեմ հավետ, իսկ համը, համը հաջելի անուշ, ապսոս, այս մասին իմացա շատ ուշ։
2: Սակայն ինչու ես այդպես արդասվում։
1: Ուրախությունից ես շատ եմ հուզվում։

Ես զորեղ եմ, մարդիկ, այդում սիրտն է պաղել, ես իմ անսպարտ հասից սիրո ունքն եմ պեղել, ես զորեղ եմ, մարդիկ, ում ժպիտն եմ արել, ձեր արևի դեմքից պոկված շող եմ բերել, ես զորեղ եմ, մարդիկ, ով է հույսն իր թաղել, ես ոգեղեն խորքից նոր արմատ եմ քաղել, ես զորեղ եմ, մարդիկ, ում հավատն է խեղվել, իմ մեջ անհուն հերվից պանթեոն հեղվել, ես զորեղ եմ, մարդիկ, ում հոգին է դաղվել, իմ աստղածոր երկնից գթություն է մաղվել, ես զորեղ եմ, մարդիկ, խղճից դեռ չեմ շեղվել, իսկ ազատվել խղճից ես անզոր եմ եղել։ Ներողություն, դղերք։ Գուցե վերջին անգամ ատամները սեղմեմ, լացս զսպեմ, դղերք, շիրիմների դիմաց։ Ձեր մեռոնված արյան դեռ տաք բույրը շնչեմ, անունները ձեր թանկ հպեմ շուրթիս կամաց։ Դուք քայլում եք հիմա հավերժության ճամփով, իսկ ես պիտի կրեմ լուր երկատված մի ցավ։ Ես հասկացա, ավաղ, լոք ձեր արյան գնով, չպարտվել եմ արտում, հաղթություն չէ բնավ։ Դուք ինձ ներեք, դղերք, որ կանգնած եմ այնտեղ, ուր ձեր ուղին հատվեց անմահության շավղին, բայց ձեր անվան հանուն մի հաղթական կանթեղ, ես դեռ խառնեմ պիտի գալիք ահեղ կրվին։

ծրագրերը մրել ես, և հոգուս մեջ հուսահատ այնքան աստղեր եմ մարել, կյանքս, որ հուշ է դարձել, հեռանալիս չանից ես, կյանքս կանցնի, կմարի, բայց երկս կա կապրիդը, կյանքս կանցնի, կմարի, որպես կրակ ճահիճում, աննպատակ ու տարտան, աննխիտար ու անույս, երկերիս մեջ դու գիտես ինձ ոչ ոք չի ճանաչում, կրծես ուրիշն է երկում, կապույտ կարոտը հոգուս, հավիտյան գոց ու անխոս, թապարել եմ ու լրել, ոչ ոք, ոչ ոք չգիտի, արդյոք ինչ է կյանքս ես, միայն գիտեմ, որ կյանքում ինչ-որ երկեր եմ գրել, ինչպես գիտեմ, որ դու կաս, որ սիրում է մեկը քեզ, ես երկել եմ քո հոգին, քո ժպիտը լուսավոր, քո աչքերի, քո դեմքի տրտմությունը սրբազան, կյանքս թողած անհունում ես երկել եմ սերը խոր ու կարոտը թևերիս, որ երբեք քեզ չհասա, մոտենում է քույրի մախ, իրի ունս միգամած, ես ինչ անեմ, որ հոգիս չեց կտա կարոտից, ինչպես ընդունեմ կյանքից բաժակը կամած, որ ձերքերս չդողան, որ օրերս ներեն ինձ, գուցե հանկարծ կասկացեմ, չհավատամ ինքս ես, ու սուտ թվա իմ հոգում քո կարոտը սրբազան, ինչ է լինի քույրին, քույր, հեռանալիս չանից ես, խեղճ կարոտը թևերիս, որ երբեք քեզ չհասա։

գեղեցիկ չէր, ես էլ գերված տարված չէի, կար պաղ գինի միայն ու նույնքան պաղ զրույց, ոչ ես, ոչ էլ ինքը սիրահարված չէինք, ոչ էլ խոսում էինք հիմար սիրուց, հետո ինչպես եղավ ու տակացավ գինին, ու տակացավ խոսքը, ու տակացավ, ինչքան խմեցի ես, ասաց անուշ լինի, ինչքան խմեցի ես, այնքան գեղեցկացավ, որ չեմ հիշում հիմա, թե մինչև այդ ինքը իր ինչին էր նման, հետո երբ դուրս ելանք, թված թե նա շրջազգեշտ չի հակել, այլ փոթորիկ, հետո փոթորիկն այդ տեղափոխվեց իմ մեջ, հետո փոթորիկն այդ փոխանցեցի նրան իմ մատների միջով, միջոցով իմ թևի, հետո փոթորիկն այդ մեզ երկուսից քշեց, թավագլոր տարավ չգիտեմ ուր, բանալիով ջարդեց ինչ-որ մի դուռ, և քանի որ արդեն հոգնած էր շատ, փոթորիկը պառկեց մահճակալին, հսկա փոթորիկը նեղլիկ մահճակալին, որպեսզի մի փոքր հանգստանա, հանգստացավ, երբ որ առավոտն էր բացվում, հիմա կանգնած այդ նույն մահճակալի դիմաց, փոթորգի հետքերն եմ զննում ու տնտղում ոչ անկողնու վրա, այլ իմ ներսում, հիմա մինչև ծունկս խրված ինքս իմ մեջ, ինչպես ծառը հողում, ես ճոճվում եմ տեղում, մեջս սկսում եմ արմատ ձգել ինչ-որ ծառային մտքեր, ծառի մտքեր, ու ես ծառի նման չեմ կարենում լքել այն տեղը, ուր տնկված եմ, հիմա ինչպես պոկեմ, ինչպես ինքս պոկեմ ինձ ինձանից, ու վեր կենամ գնամ, քայլող ծառի նման։

0: Urban Durere, Vilma Guyumcan.
1: Parev Siril Ungantirner.
2: Narek Garabedyani nqatmamb khapanman michoz ndrvetsav patsagayelu arkelk yev 1 milliard dirami krav. Գլխավոր տադախազուտենն հայտնեցին, որ ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ընդրական ցանգը գլխավորող Նարեկ Գարավեդյանի նկատմամբ իբրև խափանման միջոց ընդրված է Եգրեն բացակայելու արգելքը եւ 1 միլիարդ դրամի գրավը։ Հիշեցնենք, Հայաստանի գետրոնական ընդրական հաստաժողովը նախաբես բավարարած էր տադախազության միջնորդությունը համաձայնություն դալով ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ընդրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Գարաբեդյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու մասին։ Նարեկ Գարաբեդյանին վերակրվող քրեական գործը գվերապերի ուժեղ Հայաստանի աչագից Ալեքսան Ալեքսանյանին վերակրվող մեղադրանքին, վերջինս գմեղատրվի հավաքի մասնակցելու նպատակով մարդիկը նյութաբես շահակրկրելու և մեծ կանագության փողերու լվացման համար։ Ըստ կնճական կոմիտեին սեպտեմբեր 2025-ին մինչև մայիս 2026 ցեվական աշխատանքի ընդունված են շուրջ 1400 քաղաքացիներ, որոնք ներգրավված եղած են Սամվել Գարաբեդյանի ուժեղ Հայաստան կուսակցության ընդրարշավին։ Ներգայացուցիչներու դան հանձնախումբը Բաքուին գոչ կնե ազատ արձակել հայ քերիները։ Միացյալ Նահանգներու ներգայացուցիչներու դան արդակին հարաբերության հանձնախումբը գոչ արավ Ադրբեջանին առանց նախապայմաններու ազատ արձակել Բաքուի մեջ աբորինի գերբով բախվող բոլոր հայ ռազմաքերիները։ Առաջարկը ներգայացված էր Կոնգրեսի հայկական հարցերու համախմբումի փոխ ադենաբեդ Բրեդ Շերմանի կողմէ։ Ան հայտարարած է, որ պիտի շարունակե պայքարիլ Ադրբեջանի կողմէ աբորինի եւ անարդար գերբով բախվող խոշտանկումներու եւ բռնություններու ենթարկվող հայերուն ազատ արձակման համար։ Հիշեցնենք, նախաբեսալ Արցախի նախկին պետական նախարար եւ գործարար Ռուբեն Վարդանյանի կորձով կանկատ ներգացված էր մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանը։ Հայաստանի արդակին գործոս փոխնախարար Վահան Գոստանյան Փարիզի մեջ հանդիպում ունեցավ Ֆրանսայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Բենժամը Հադդադի հետ։ Զրուցակիցները քննարկած եւ քննագություն հայտնած են Հայաստան-Ֆրանսա ռազմավարական գործընկերության զարգացման գործընթացի մասին եւ անոր հետագա խորացման վերաբերող միացյալ քայլերու մասին։ Անդրադարձ կատարված է Հայաստան-Եվրոպական միության գործընկերության ընդլայնման և խորացման հարցերուն առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով դնդեսական համագործակցության զարգացման, որոնց կարգին Հայաստանի համար եվրոպական շուկայի հասանելիության ընդլայնման։ Վահան Գոստանյան ֆրանսացի գործընկերոջ ներկայացուցած է դարաշրջանային զարգացումները հարավային Կովկասի մեջ հաստատված խաղաղության հետագա ամրապնդման վերաբերող ճանկերը։ Նշենք նաև, որ Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի դեսպանութենան կդեղեկացնեն, որ հուլիս 27-ին սկսյալ Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության հյուպատոսական ծառայությունները կմատուցվին դեսպանության նոր շենքին մեջ, հասցեն հետևյալն է 9-11 Rue Benouville, Paris 16-ը։ Իսկ հյուպատոսական հարցերուն վերաբերող հեռախոսային խորհրդատվությունը ժամանակավորապես կդրամատրվի հետևյալ հեռացայներով 0772-00-16-78 և 0772-01-98-04 սիվերով 27-ին մինչև 5-7-ի ժամը 15-ին մինչև 17-ը։ Հուլիսի 21-ին Հայաստանի ջամբարագի զորամասին մեջ զինծառայողը մահացած է։ Ըստ նախնական լուրիմը զինծառայող 20 տարեկան Նարեկ Թորոսյանը ինքնասպան եղած է։ Սակայն հետո կնճական կոմիտեին հայտնած են, որ զինծառայողը ինքնասպանության հասցնելու համար մեղադրված են երկու ծառայագիցները՝ գրծեր սերժանտը և շարկային զինծառայողը, ապա անոնք ծերպակալված են։ Գնշվիտե դեպքի բոլոր հանգամանքները բարձելու համար կնճական և վարուտային աշխատանքները կշարունակվին։ խաղաղ պայմաններում մեջ, երբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև փող հրացությունը գպացագայի զինվորներու մահվան կամ ինքնասպանության հասցնելու դեպքերու շարունակությունը մտահոգի չէ հայկական բանակին համար եւ ասիգա հարցականը դակ գտնե զինված ուժերներս դիրող հանցակործ մտնոլորդը։ Ֆրանսայի մոտ անդարային հրդեհներու պատճառով դարհանված են մոտ 20,000 հոգի։ Ֆրանսայի Բորդո քաղաքի մոդագայքը Անտլանյան օվկիանոսի ափին տարածվող անդարային հրդեհը ըստ իբաձը դարհանել շուրջ 20,000 հոգի, որոնց մեծ մասը զբոսաշրջիկներ են։ Ըստ տեղական իշխանություններու մինչ այժմ ոչ ոք չի դուժած։ Հուլիս 22-ին գեսորին պրնգված հրդեհը արդեն տարածված է ավելի քան 2400 հեկտար տարածքի վրա, այն մարելու համար դեղին վրա գաշխադին մոտ 700 հրշեջներ։ Բացի այդ հրդեհը Մարսիլիո քաղաքի մոտ Պոնտեվեսի շրջանի մեջ հաջողած են վերահսկողության դագարնել այլ խոշոր հրդեհը, որ ոչնչացուցած է շուրջ 2500 հեկտար անդար և 10 դուն։ Իսկ Փարիզեն ոչ շատ հեռու Ֆոնտենբլոյի անդարի մոտ 1/10 մասը գլանված է հրդեհով։ Այս հրդեհները թեև մասամբ պատճառված են մարդկային անզգուշությանը, սակայն անոնք մեծամասնությամբ հետևանքն են կլիմայի փոփոխության։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

ճշտանագի գիշերն է այս տոնակը, հարս եղլ է ցուր ճրակի, պիտի դառնա գրիվենդղա սախտական, հարս քիթը արբատրույքին, սայլ մգեցավ թրան առջև օրինքով, հարս վարելույսը ճրակին, տղաս կուքա ճագատ նբարդ թափնիով, հարս փեր ճրակը շեմին, բայց սայլին վրա արյուն և սուկ փերցեր են, հարս ճրակըդ աստին երգարե,

0: Urban Durera, Vilma Guyumcan.
1: Parev Siril Ungan Tirner. Narek Garabedyani nıgatman hapanman miçoz ındırvetsav patsagayelu arkelk yev 1 milyard tırami kırav. Կլխավոր տադախազուտենեն հայտնեցին, որ ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ընդրական ցանգը կլխավորող Նարեկ Գարավեդյանի նկատմամբ իբրև խափանման միջոց ընդրված է Եգրեն Փացագայելու արգելքը եւ 1 միլիարդ դրամի գրավը։ Հիշեցնենք, Հայաստանի գետրոնական ընդրական հաստաժողովը նախաբես բավարարած էր տադախազության միջնորդությունը համաձայնություն դալով ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ընդրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Գարաբեդյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու մասին։ Նարեկ Գարաբեդյանին վերակրվող քրեական գործը գվերապերի ուժեղ Հայաստանի աչագից Ալեքսան Ալեքսանյանին վերակրվող մեղադրանքին, վերջինս կմեղադրվի հավաքի մասնակցելու նպատակով մարդիկը նյութաբես շահակրկրելու և մեծ կանագության փողերու լվացման համար։ Ըստ կնճական կոմիտեին սեպտեմբեր 2025-ին մինչև մայիս 2026 ցեվական աշխատանքի ընդունված են շուրջ 1400 քաղաքացիներ, որոնք ներգրավված եղած են Սամվել Գարաբեդյանի ուժեղ Հայաստան կուսակցության ընդրարշավին։ Ներգայացուցիչներու դան հանձնախումբը Բաքուին գոչ կնե ազատ արձակել հայ քերիները։ Միացյալ Նահանգներու ներգայացուցիչներու դան արդակին հարաբերության հանձնախումբը գոչ արավ Ադրբեջանին առանց նախապայմաններու ազատ արձակել Բաքուի մեջ աբորինի գերբով բախվող բոլոր հայ ռազմակերիները։ Առաջարկը ներգայացված էր Կոնգրեսի հայկական հարցերու համախմբումի փոխ ադենաբեդ Բրեդ Շերմանի կողմէ։ Ան հայտարարած է, որ պիտի շարունակե պայքարիլ Ադրբեջանի կողմէ աբորինի եւ անարդար գերբով բախվող խոշտանկումներու եւ բռնություններու ենթարկվող հայերուն ազատ արձակման համար։ Հիշեցնենք, նախաբեսալ Արցախի նախկին պետական նախարար եւ գործարար Ռուբեն Վարդանյանի կորձով կանկատ ներգացված էր մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանը։ Հայաստանի արդակին գործոս փոխնախարար Վահան Գոստանյան Փարիզի մեջ հանդիպում ունեցավ Ֆրանսայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Բենժամին Հադդադի հետ։ Զրուցակիցները քննարկած եւ քննագություն հայտնած են Հայաստան-Ֆրանսա ռազմավարական գործընկերության զարգացման գործընթացի մասին եւ անոր հետագա խորացման վերաբերող միացյալ քայլերու մասին։ Անդրադարձ կատարված է Հայաստան-Եվրոպական միության գործընկերության ընդլայնման և խորացման հարցերուն, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով դնդեսական համագործակցության զարգացման, որոնց կարգին Հայաստանի համար եվրոպական շուկայի հասանելիության ընդլայնման։ Վահան Գոստանյան ֆրանսացի գործընկերոջ ներկայացուցած է դարաձաշրջանային զարգացումները հարավային Կովկասի մեջ հաստատված խաղաղության հետագա ամրապնդման վերաբերող ճանկերը։ Նշենք նաև, որ Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի դեսպանութենան կդեղեկացնեն, որ հուլիս 27-ին սկսյալ Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության հյուբադոսական ծառայությունները կմատուցվին դեսպանության նոր շենքին մեջ, հասցեն հետևյալն է 9-11 Rue Benouville, Paris 16-ը։ Իսկ հյուբադոսական հարցերուն վերաբերող հեռախոսային խորհրդատվությունը ժամանակավորապես կդրամատրվի հետևյալ հեռացայներով 07-72-00-16-78 և 07-72-01-98-04 սիվերով 2-7-ին մինչև 5-7-ի ժամը 15-ին մինչև 17-ը։ Հուլիսի 21-ին Հայաստանի ջամբարագի զորամասին մեջ զինծառայողը մահացած է։ Ըստ նախնական լուրիմը զինծառայող 20 տարեկան Նարեկ Թորոսյանը ինքնասպան եղած է։ Սակայն հետո քննչական կոմիտեն հայտնած են, որ զինծառայողը ինքնասպանության հասցնելու համար մեղադրված են երկու ծառայագիցները՝ գրծեր սերժանտը և շարկային զինծառայողը, ապա անոնք ծերպակալված են։ Կնշվի թե դեպքի բոլոր հանգամանքները բարձելու համար քննչական և վարուտային աշխատանքները կշարունակվին։ խաղաղ պայմաններում մեջ, երբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև փող հրացությունը գպացագայի զինվորներու մահվան կամ ինքնասպանության հասցնելու դեպքերու շարունակությունը մտահոգի չէ հայկական բանակին համար եւ ասիգա հարցականի դակ գտնե զինված ուժերներս դիրող հանցակործ մտնոլորդը։ Ֆրանսայի մոտ անդարային հրդեհներու պատճառով դարհանված են մոտ 20,000 հոգի։ Ֆրանսայի Բորդո քաղաքի մոդագայքը Անտլանյան օվկիանոսի ափին տարածվող անդարային հրդեհը ստիպած է դարհանել շուրջ 20,000 հոգի, որոնց մեծ մասը զբոսաշրջիկներ են։ Ըստ տեղական իշխանություններու մինչ այժմ ոչ ոք չի դուժած։ Հուլիս 22-ին գեսորին պրնգված հրդեհը արդեն տարածված է ավելի քան 2400 հեկտար տարածքի վրա, այն մարելու համար դեղին վրա գաշխատին մոտ 700 հրշեջներ։ Բացի այդ հրդեհը Մարսիլիո քաղաքի մոտ Պոնտեվեսի շրջանի մեջ հաջողած են վերահսկողության տակ առնել այլ խոշոր հրդեհը, որ ոչնչացուցած է շուրջ 2500 հեկտար անդար և 10 դուն։ Իսկ Փարիզեն ոչ շատ հեռու Ֆոնտենբլոյի անդարի մոտ 1/10 մասը գլանված է հրդեհով։ Այս հրդեհները թեև մասամբ պատճառված են մարդկային անզգուշությանը, սակայն անոնք մեծամասնությամբ հետևանքն են կլիմայի փոփոխության։ Սիրելի ընկերներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Harut Sasunyan, IBFM-en.
1: Ինչ եղավ Իսրայելի գումեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը, փաստեր ընդեմ համապատասխաններու։ Մենք բոլորս օրական տրուտիամբ այնքան շատ ապաձերագատվություն կստանանք, որ գրեթե անգարելի կդառնա տարբերակել իրականությունը գեղձիկեն։ Լրատվական ոլորտի աշխատակիցներուս համար այս մարտահրավերը առավել ևս մեծ է։ Եթե սովորական մարդիկ կրնան անհիմն լուրերը դարածել միայն իրենց ամիջական շրջապատի մեջ, ապա զանգվածային լրատվամիջոցները շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն կգրեն առանց փաստերու նախնական ստուգման, անոնք արգծախնդրության կդիմեն գեղձդերակություն դարածելով հազարավոր կամ նույնիսկ միլիոնավոր մարդոց։ Իրականություն է, պամպասանքի վերածված պատմության վերջին թարմ օրնակը գանտիսանա նախորդ ամիս Իսրայելի արտաքին գործոստ նախարարին հայտարարությունը, որուն համացայն իր գարավարությունը կպատրաստվի ճանշտան հայոց ցեղասպանությունը։ Այս լուրը գայզագի առակությամբ տարածվեցավ միջազգային լրատվամիջոցներում մեջ։ Սկսան անվերջ մեկնաբանություններ ու վերլուծումներ այն մասին, թե ինչու Իսրայելը որոշեց տասնամյակներով մերժումը ետք և վերջո ճանշտան հայոց ցեղասպանությունը։ Իսրայելի արտաքին գործոստ նախարարին հայտարարությունը գարջ ժամանակ ետք գարավարությունը, այսինքն կաբինետը, միացայնությամբ համացանք կդմեցավ հայոց ցեղասպանության ճանաչման և որոշեց նախագիծ ուղարկել Քնեսեթ վերջնական հաստատման համար։ Զարմանալի չէ, որ Թուրքիո կառավարությունը խստ օրենտադաբարտեց Իսրայելի կառավարության որոշումը, մեղադրելով Զանգազայի մեջ կատարվող վայրակություններին աշխարհին ուշադրություն չեղելու փորձի մեջ։ Հեգնական է, որ նման մեղադրանք ուղղե Թուրքիո կառավարությունը, որ ավելի քան մեկ տարի աներևակայելի չանկեր կգործադրե ծածկելու հայերու, ասորիներու և հույներու ցեղասպանությունները։ Հայոց ցեղասպանության Թուրքիո ժխտողականության միացավ Ադրբեջանի կառավարությունը, որ իր կարգին ինք շարք ու զանգվազային սպանություններ կդարազե հայերու թեմ, ինչպես կսեն նմանն զնմանն կդանե։ Ադրբեջանցի պաշտոնյաները իրենց արարգությունը հայտնեցին Իսրայելի ղեկավարներուն, հիշեցնելով իրենց գնաց միլիարդավոր դոլարներում Իսրայելին սպառազինության մասին, որուն թիմած Իսրայելի վճարած էին վերջինիս ներածած նավթին առյուծի բաժինը։ Ոչ Ադրբեջանը, ոչ էլ անորդաշնակից Թուրքիան, որտեպի Իսրայել ազադրբեջանական նավթի արդահանման դարանցիկ ուղին է, գրիշադագեն իրենց թերակատարությունը Իսրայելի ռազմական համակարգը վարանանյութով ապահովելու մեջ։ Ադրբեջանի և Թուրքիո արարգությունները պամպասանքներով դեղի դվին, թե Իսրայելի կառավարությունը հրաժարած է Քնեսեթի մեջ հայոց ցեղասպանության հարցին քննարկում են, թեև Իսրայելի կողմի որևէ պաշտոնական հաստատում այդպես էլ չեղավ։ Իրականություն այն է, որ Քնեսեթի օրակարգը նստաշրջանի վերջին քանի օրերուն ծանրաբեռնված էր շարք կարևորագույն հարցերով, որոնց պատճառով հայոց ցեղասպանության քննարկման համար պարզապես ժամանակ չմնաց։ Անցյալ ուրբաթ Քնեսեթը արձակուրդի սկսավ մինչև հոկտեմբեր, երբ նախատեսված կդարեն նոր ընտրություններ։ Արդյոք հաջորդ գումարման Քնեսեթը կանձնադառնա այս հարցին, ժամանակը ցույց պիտի տա։ Անկախ անգև, որ Իսրայելի կողմի հայոց ցեղասպանության ճանաչման որոշումը նպատակ չէր հետապնդեր հաջելի տվիլ Հայաստանի կառավարության, բայց և այնպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անփույթ ու անդարբեր ասականքը անկասկած հիասթափեցնող էր։ Անոնք, որոնք հետևած են վերջին տարիներուն Փաշինյանի կատարած ամոթալի հայտարարություններուն, որոնց մեջ կասկածի տակ կտրվին հայոց ցեղասպանության փաստերը, պետք չէ զարմանալին, տեսնելով, որ անգանդես է Իսրայելի կառավարության որոշումը։ Ինքսավ արձականքի գարիք մենք չենք տեսնում, որովհետև գարձում ենք հայոց ցեղասպանության զենքայնացման թեմայի մեջ չմտնելը փոխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից, հայտարարեց Փաշինյան։ Սակայն երբ Միացյալ Նահանգներու կառավարությունը ջանցավ հայոց ցեղասպանությունը, Փաշինյան զան զենքայնացում չնկատեց, ընդհակառակը անմեծ ոգևորությամբ ընդունեց Միացյալ Նահանգներու ծերակապույտին կողմէ 2019-ին հայոց ցեղասպանության ճանաչումը։ Ան էքսի վրա, որ այն ադեն գոշվեր թույթեր, գրած էր, Ամերիկայի սենատի թիվ 51 բանացևը արդարության և ժշմարդության հաղթանակ է, համայն հայության անունից երախտագյությունը հայտնում սենատին այս պատմական որոշման համար։ Սա հարկանքի դուրկ է 20-րդ տարի առաջին ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակին և համարձակ կայլ գաղարկելման օրակարգի առաջխաղացման գործում, Never Again։ Այնուհետև Փաշինյան ավելացրեց. Հայ ժողովրդի անունից ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Ամերիկայի Սենատի և ներկայացնելու բալադի բոլոր անդամներին։ Մենք պետք է երախտագիտ խոսքեր ուղենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայության, այն բոլոր ռազմագերություններին և անհատներին, որոնք իրենց ներդրումն են ունեցել այս կարևոր ու պատմական որոշման կայացման գործում։ Հատկանշանական է, որ Փաշինյան իր երախտագիտությունը հայտնած է ամերիկահայ համայնքին այս ճանաչման համար, ինչ որ ուղղակի հակասե է սփյուռքի դեմ անոր գդարած հետագա հայտարարություններուն։ Ավելի ուշ 24 ապրիլ 2021-ին, երբ Միացյալ Նահանգների օրվան նախագահ Ջո Բայդենը ճանաչավ հայոց ցեղասպանությունը, Փաշինյան դարձյալ մեծ ոգևորությամբ արձագանքեց հետևյալը. Սա կարևոր օր է ողջ հայության համար։ 2019 թվականին Ամերիկայի կոնգրեսի ընդունած բանաձևերից հետո նախագահ Բայդենը հարկել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Ամերիկան ևս մեկ անգամ ցույց տվեց իր անսասան հանձնարարությունը մարդու իրավունքների և համամարտկային արժեքների պաշտպանության կուրսում։ Այսօր մենք հարգանքից դուրս ենք պանդում առաջին համաշխարհային պատերազմի դարիներին Օսմանյան կայսրության հանցավոր քաղաքականության զոհ դարձած 1,5 միլիոն նահատակների հիշատակին արժև։ Հայոց ցեղասպանությանը հանգեցրած կապարախոսությունները դեռևս կենդանի են այսօր, ինչի մասին են վկայում վերջին պատերազմի ընթացքին Արցախի հայության թեմ իրականացված վայրակությունները։ Բացի հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցով իր դիրքորոշումը փոխել է, Փաշինյան վերջին տարիներուն ինքներն հակասած է տասնյակ այլ հարցերու մեջ ևս։ Ամենն ուշագրավը 2019-ին Ստեփանագերդի մեջ հազարավոր ոգևորված արցախցիներու դիմաց անոր հայտարարությունները. Արցախը Հայաստանը և վերջ, սակայն 2020 թվականի պատերազմին ետք անորդեգրեց ճիշտ հակառակ դիրքորոշում, ընդունելով, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է։ Շնորհակալություն։

Կոմը բաղնիկի պես ծածած էր։ Թիրքի գրագին մեղմջերմությունը մեկ կողմէ, եզի, գովու, ցիու հոդը մյուս կողմէ, մարդու գլուխը գծագեին։ Փորերը անոթի, գլուխները տադարկ, ցերք ու ոտք մսած, երբ կոմի ծանրացած շոքին ու գրագի սև ձուխն ալ քիթեռնուն տբավ, մաղց ու աղիկ իր արուխ առնեց։ Որը պերանը գկոցեր, որը աչկը, որը քիթը, որը փորը գջնշեր, ուրիշ մնալ գծխեր հուսալով, որ այդ զահրու մար հոդը տերևս քիչ մնվազի։ Մեկը գպրշտար, ուրիշ մը գհազար, երրորդ մնալ այնպես կզգրդար, որ սիրդ ու տոք հետը թուրս կուկային։ Ամեն մեկ քիթ թմփուկ դարձա։

ceară cădav. Uzeț nersmătnel, hure rumpari lui săsel, u anunț ca lustă și norahvorel. Hazi prăștoțițan lăselov, arica acavaruciun, comitură pațadzer, vorbesi hot nu zuhă, chici mătur siertain. Paiți irani țercă godrer u cepanar. Haziv tăranger joță lăsețin te ce, poloră iraranțan. E mega ancătag, misă muștagă caștalov, aci cu chit părnați, aim bes, gui răsgurain, uzețin tur stârcil, iar esneră chici mhovindal, vor al, ce gârțan arcevnin desnel. Vorove dev zuhă, havar cu țerer dună, ev șochin ambibes tansra țerer. Ustira ruharnăvețan, uierptesan, vor camin tură pațav, Xerj dandi roch gangan hokin hanetsin potki daktvin hara hrots inalov yetartsan pats achkat parin desne chkitsan dizagehin tesakayin gam prahasneyin oknutyun tsutsdayin vorov hedev dandi rochkin ambisi hantisavorutyamp m khra zer komi gubra garasin mech vor aylevs voch kit voch yeres voch lachak voch shorchaskest tadark der manatsats cher Ամբողջությամբ խայդարակված էր վարդահոդին մեջ։ Այս իրարանցումին մեջ, երբ ողորմելին գարձեց, թե ցերքերը մաքուր են, իսկույն մատները պերանը դարավ, որբեսի կտագալը քիչ մփանա ու շունչ առնե։ Թշնամի ես գլխուն ալ չկա, ինչ որ անոր գլուխը եկավ այդ պահուն։ Բադարմը դակ-դակ գովու էր, թե կոմեշի չեմ գիդեր, աղանտեր ինգավ պերանը, ու ալ սրբություն, խաչ, ավետարան ելան անոր աչքեն։ Թու կսես, թե գծու խոսկեր, արադորենը սկսավ դուրս տալ գուսատատաղ պերանովը։ Ձանակլուխ տանու դերը մինչև հիմա այնպես կգարձեր, թե հորտերն են գաբերնին գդրեր ու իրարանցեր և դանդիգինը գուզեր դուն դանիլ զանոնք։ Աչ կտրան ուղեց թե չէ, դունը կլխում պուլ եգավ։ Անդարի արչիպես կորալով, պղավելով, աստին անդին կլխուն հարվածելով, վրա հասավան, որ իր գինը ազատ է այս տժողքեն։ Բայց Սադանային աչկը գուրնա, մուշտագ ինգավ ոտքին դագը և ինքնալ կլուխնի վայր, կլորվեցավ, շրպ չխպ, անոր դեսածը թշնամին կլուխնալ չկա։ Երեսի վրա այնպես խրեցավ այս գուամեղրի գարասին մեջ և աչք, հոնք, պերան, քիթ, մորուկ այնպես ներգվեցան, որ հազար վարպետ, պաղնեբան ալգյանքի մեջ այնքան գարքին ու համով հինա չեր գրնար կսել։ Վշտահար դանդիգինը, դեսնելով մարդուն խայդարագությունը, մորցավ իր ցավը ու շարժեցավ դեղեն, որպես իր ալևորին քիչ մը օգնե։ Իսկ ալևորին ուզածնալ ճիշտ այն էր, որ կլուխ այդ անուշ պարծեն պարծրացնե և իր գինը ազատե այս խայդարագութենեն։ Հազիվ ցերքերը իրարու տպածեին, երբ կրնակ կրնակի եկան։ Ար քեզի դրակոց։ Երգուքով իրենց վարտահոդին մեջ ետ այնպես մխրեցան, որ երգու լուծեքո մեջ հազիվ գրնար զիրենք անգե հանել։ Ձո, չրադար, ձո, կլուխդ հողեմ, ինչ պագասեր, որ թունալ եգար հոսինգար։ Ես քիչ խայդարակվեցա, թունալ ուզեցիր ինձի ընկեր դառնալ, ասի արմավ չեր, որ մինակ ուդեի, քեզի չդայի, ինչը մտա հոգեց քեզ, գրեմ այն կլուխը, որ թունես։ Այդ է շնորքդ, որ էշմը մխտել ալ չես գիդեր, թող քեզ մեկ քենցած մնան, եգեղեցինալ, բադարակնալ, հացնալ, սեղաննալ, պարեգենտաննալ, բակնալ։ Մենք մեր պարեգենտանը ըրինք, հիմա որ սադանային քիրգը գերտան, թող երտան անոնք, անոնց ոտքը պետք է գոդրեր, որ մեր սեմին չգոխեին, այս ինչ փորձանք է, որ եկավ մեր գլխուն, քյուղին, աշխարին աչքին խայդարակ եղանք, շատ չարչարվեցանք, թե մենք, թե մեր կզիր գոդանը, ով ասես մեր վրա պիտի պերանը պանա։ Ձո, անհավատ պորենի, իմ ցավս հերիք չէ, տունալ միս կողմեն միսս կգրձես, ինչու պերնիտ կաբը գդրածես ու լեզուտ քեզի չես քաշեր, ցայնըդ գդրե, թե չէ այնպես ակացի գուդամ, որ ագրաներդ փորդ կտապին, ամբողջ օրը տրիկ կշաղես, այսօր ալ համը առ, ալ ինչ կրուխս կդանիս, եթե անտամալուծված չլայիր, շուտ վեր գելեիր, և հիմա երկուքս ալ ազատած կլայինք, գնամարդ նուցուն նույն օրինակ են, հազիվ ցերկդ առնես, երկու կնալ նույն բահուն կքանթվին։ Գին շատ ցանկացողին ինչ ասեմ, հազար խոսք ու կապերանս, բայց ետ կգլեմ, դեր աստված, մեղա քեզի, իսկական փորձանք է, գրագը ինգանք, ձո, ունեցած չունեցածդ քաշե, ել գորիր, ալ աչքիս չերևիս։ Այս խոսքերուն վրա հյուրերը այնքան ծիծաղեցան, որ սիրդերնին պերանին եկավ, իսկ շադերուն ոտկերը գաշեկորձի աշտրված կաշի երթարցեր։ Ով այսպիսի հաջելի միջաթեպ տեսնելով աչկը գգաբե ու չի ծիծաղիր։ Լավ, իրենք ալ չէին ուզեր, բայց անիծվի այն չար սադանան, որ թեպքերը այսպես

ta savorets. Inchevitse, poru peran pernats, tartsial modetsan, vor irenstan u diroch havarin hasnin. Aisal, kitin dagen pnt pntalov, vot nu tserka, hinatatach, chargetsav u tebi irder urvetsav. Այս ամբողջ պատահարն ու խոսքերը դեղ ունեցել էին, եւ Տեր քիզիր գոդանը ոչ մեկ բանել ուրուներ։ Երբ այս հարահրոցը բարձրացավ, «Հա, ճուրփ երեք, հա, օգնեցեք, դանուդերն ու դանդիգինը խեղտվեցան»։ Հազիվ թե իմացավ զայն, այնպես կարծեց, թե մուխն է զանոնք նեղեր։ Ուստի քաչապար վրա վազեց փուրտե գծիկի մբես, սապոր մկրգեց գուժի փոխարեն ու ներգաներունալ, «Վայ ցեր հայրը, վայ ցեր մայրը» բորալով, ինգզինք ուդելով, ոտկով գլխով ներս վազեց եւ հասավ ճիշտ այն բահուն, ուր դանուդերը երես մերես սրբած, մորուքը լվացած էր եւ գուզերբերանն ալ մաքրել, որովհետեւ ագրաներունդակն ալ քանի մանուշ կդոր մնացեր էր։ Մեծ մասը, սակայն, բարգացած ադեն գուլկացած էր։ Այդ պատճառով ալ գոգորտը գբադրդեր, գհազար, չուր գուլ գուդար, բայց չեր հաչողեր։ Սոված փոր, ձեր մարդ, տադար կլուղ, այնպես խնգահոտ ու մեղրահամ, ինչ բավականություն գրնադալ, քիցողը թող քիտնա։ Ուրիշ ինչ ասեմ, ասոր համար էր, որ մեր բարոն դանուդերը գադղած արչիպես փորը բռնած գլոր գլոր գթարնար։ «Վայ, աչքս դուրս կա, դանուդեր չան, վայ, ես դժողքի բաժին դառնամ, վայ, վայ, վայ, այդ ինչ է վիճակդ, գլխուտ մեռնիմ, միթե կուգոդանդ մերեր գդրեր է, որդուն այս օրին է սինգեր»։ Ասավ խեչ գզիրը ու աչքը շեղած, մեկ կողմի վրա թեքած, վրա տրավ, որ անոր վիճակացի ու ցավին թարման մը գտնե։

0: Orvan Durera, Vilma Guyumcan.
1: Parev sirel ungantirner.
2: Narek Garabedyani nagatmamp khapanman michos ndrvetsav patsagayelu arkelk yev 1 milliard tsrami krav. Գլխավոր տադախազուտենն հայտնեցին, որ ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ընդրական ցանգը գլխավորող Նարեկ Գարաբեդյանի նկատմամբ իբրև խափանման միջոց ընդրված է Եգրեն բացակայելու արգելքը եւ 1 միլիարդ դրամի գրավը։ Հիշեցնենք, Հայաստանի գետրոնական ընդրական հաստաժողովը նախաբես բավարարած էր տադախազության միջնորդությունը համաձայնություն դալով ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ընդրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Գարաբեդյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու մասին։ Նարեկ Գարաբեդյանին վերակրվող քրեական գործը գվերապերի ուժեղ Հայաստանի աչագից Ալեքսան Ալեքսանյանին վերակրվող մեղադրանքին, վերջինս գմեղատրվի հավաքի մասնակցելու նպատակով մարդիկը նյութաբես շահակրկրելու և մեծ կանագության փողերու լվացման համար։ Ըստ կնճական կոմիտեին սեպտեմբեր 2025-ին մինչև մայիս 2026 ցեվական աշխատանքի ընդունված են շուրջ 1400 քաղաքացիներ, որոնք ներգրավված եղած են Սամվել Գարաբեդյանի ուժեղ Հայաստան կուսակցության ընդրարշավին։ Ներգայացուցիչներու դան հանձնախումբը Բաքուին գոչ կնե ազատ արձակել հայ քերիները։ Միացյալ Նահանգներու ներգայացուցիչներու դան արդակին հարաբերության հանձնախումբը գոչ արավ Ադրբեջանին առանց նախապայմաններու ազատ արձակել Բաքուի մեջ աբորինի գերբով բախվող բոլոր հայ ռազմաքերիները։ Առաջարկը ներգայացված էր Կոնգրեսի հայկական հարցերու համախմբումի փոխ ադենաբեդ Բրեդ Շերմանի կողմէ։ Ան հայտարարած է, որ պիտի շարունակե պայքարիլ Ադրբեջանի կողմէ աբորինի եւ անարդար գերբով բախվող խոշտանգումներու եւ բռնություններու ենթարկվող հայերուն ազատ արձակման համար։ Հիշեցնենք, նախաբեսալ Արցախի նախկին պետական նախարար եւ գործարար Ռուբեն Վարդանյանի կորձով կանկատ ներգացված էր մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարանը։ Հայաստանի արդակին գործոս փոխնախարար Վահան Գոստանյան Փարիզի մեջ հանդիպում ունեցավ Ֆրանսայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Բենժամը Հադդադի հետ։ Զրուցակիցները քննարկած եւ քննագություն հայտնած են Հայաստան-Ֆրանսա ռազմավարական գործընկերության զարգացման գործընթացի մասին եւ անոր հետագա խորացման վերաբերող միացյալ քայլերու մասին։ Անդրադարձ կատարված է Հայաստան-Եվրոպական միության գործընկերության ընդլայնման և խորացման հարցերուն առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով դնդեսական համագործակցության զարգացման, որոնց կարգին Հայաստանի համար եվրոպական շուկայի հասանելիության ընդլայնման։ Վահան Գոստանյան ֆրանսացի գործընկերոջ ներկայացուցած է դարաշրջանային զարգացումները հարավային Կովկասի մեջ հաստատված խաղաղության հետագա ամրապնդման վերաբերող ճանկերը։ Նշենք նաև, որ Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի դեսպանութենան կդեղեկացնեն, որ հուլիս 27-ին սկսյալ Ֆրանսայի մոտ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության հյուպատոսական ծառայությունները կմատուցվին դեսպանության նոր շենքին մեջ, հասցեն հետևյալն է 9-11 Rue Benouville, Paris 16-ը։ Իսկ հյուպատոսական հարցերուն վերաբերող հեռախոսային խորհրդատվությունը ժամանակավորապես կդրամատրվի հետևյալ հեռացայներով 0772-00-16-78 և 0772-01-98-04 սիվերով 2-7-ին մինչև 5-7-ի ժամը 15-ին մինչև 17-ը։ Հուլիսի 21-ին Հայաստանի ջամբարագի զորամասին մեջ զինծառայողը մահացած է։ Ըստ նախնական լուրիմը զինծառայող 20 տարեկան Նարեկ Թորոսյանը ինքնասպան եղած է։ Սակայն հետո քննչական կոմիտեն հայտնած են, որ զինծառայողը ինքնասպանության հասցնելու համար մեղադրված են երկու ծառայագիցները՝ գրծեր սերժանտը և շարկային զինծառայողը, ապա անոնք ծերպակալված են։ Գնշվիտե դեպքի բոլոր հանգամանքները բարձելու համար քննչական և վարուտային աշխատանքները կշարունակվին։ խաղաղ պայմաններում մեջ, երբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև փող հրացությունը գպացագայի զինվորներու մահվան կամ ինքնասպանության հասցնելու դեպքերու շարունակությունը մտահոգի չէ հայկական բանակին համար եւ ասիգա հարցականը դակ գտնե զինված ուժերը ներս դիրող հանցակործ մտնոլորդը։ Ֆրանսայի մոտ անդարային հրդեհներու պատճառով դարհանված են մոտ 20,000 հոգի։ Ֆրանսայի Բորդո քաղաքի մոդագայքը Անտլանյան օվկիանոսի ափին տարածվող անդարային հրդեհը ըստ իբաձը դարհանել շուրջ 20,000 հոգի, որոնց մեծ մասը զբոսաշրջիկներ են։ Ըստ տեղական իշխանություններու մինչ այժմ ոչ ոք չի դուժած։ Հուլիս 22-ին գեսորին պրնգված հրդեհը արդեն տարածված է ավելի քան 2400 հեկտար տարածքի վրա, այն մարելու համար դեղին վրա գաշխադին մոտ 700 հրշեջներ։ Բացի այդ հրդեհը Մարսիլիո քաղաքի մոտ Պոնտեվեսի շրջանի մեջ հաջողած են վերահսկողության դագարնել այլ խոշոր հրդեհը, որ ոչնչացուցած է շուրջ 2500 հեկտար անդար և 10 դուն։ Իսկ Փարիզեն ոչ շատ հեռու Ֆոնտենբլոյի անդարի մոտ 1/10 մասը գլանված է հրդեհով։ Այս հրդեհները թեև մասամբ պատճառված են մարդկային անզգուշությանը, սակայն անոնք մեծամասնությամբ հետևանքն են կլիմայի փոփոխության։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ցեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

oynar zaganken Vor paroso var açnortulun Of kahri daş oynayım meçkiz Vor zayneriz kahalanam Vor tsaverin kadimanam Vor khavarum yes kakorchem noriz Եվ որ սատին կհավատամ, նորից ինչից կզարմանամ,

0: Մենք իրար հետ զբոսնում էինք այգում, հետո մենք նստեցինք մոտակա ծառի տակ, մեր շորթունքները արդեն մոտենում էին իրար, երբ դու գոռացիր.
1: Յախ!